0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: レイベルがじゃん。
1: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 게미아지사와오
1: どうぞ。
0: そら、ホリマバ、ジョアバ、サタピン、たくくとはペイコータイトネカントネトンノンピパリ。
1: たくさん。
0: そら、あみあじろレイベルやばれ。
1: 食べてください。
0: そらが、サバ、ピピン、グリア。
1: 食べる。
0: え、て、ポンザンゴ、ナカネ。
1: ください。
0: ポンタラピパリ。
3: すみません。私、刺身は食べられません。
2: セミシはね、じゃま、ガーセイムサーナイマウ。
1: すみません。
0: そら、ディニアマロ、セミシはね、ロディベヤバレ。
1: 私。
0: そら、じゃの、じゃま。
1: 刺身。
0: そらが、ガーセイヘヤバ。
2: ゲー、ナオカライビー、ビョジジャワ。
1: 刺身は食べられません。私。刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: ごまさないね、茶さされぐれ、ぴょちやん。とたしぬが、ぶぞねまてぶ、ぶぞんあらじしれ、そばぞ。ディロ、ブゾンサルミヤブ、マサナイムソラゴ、ブルピョムレ。ブゾンゴ、
1: エビ。エビ。
0: ロコバレ、シゾンマ、スミマセン、テビピョバ。ゲ、ジョザチバンコミャ。
3: スミマセン、ワタシ、エビは食べられません。スミマセン。私、エビは食べられません。
0: リリカ、ワタサルミヤバブ、マサナイマブルピョチアン。ワタが
1: 豚肉。豚肉。
0: バン。ゲ、ピョチバン。
4: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
2: ドラジの、ぴょたとびの。
0: で、にどらぼうすずがが、たむね、かいとるぴょらいですがば、あるまたび、ぴょんとんじばかみゃ。
5: いただきます。
1: いただきます。
0: そら、あさあさあさがにま、ぴょれずがぴぴ、ちゃぴょぴんせんぴれどね、あさあさあぼ、じずてね、かんざじゃく、ぽぴゃらぴぱれ、らうちぴぴょらみゅれしばれ。サルピドアレカ。
1: ごちそうさまでした。
0: ロンピョバレ。ダジャン。
1: いただきます。
0: ね。
1: ごちそうさまでした。
0: ご、あとえらい、ルンマタバカミャ。
2: でかうぴゃなたんび、ライピョジワオ。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
2: ためんさレカ、ディザガオ、トンビアン、トンジジャワノ。
0: ディギニエズランゴ、ナルジンピアナタンバメ。ダムが、トゥマサーナイネエアゴ、ピョライテアパインゴ、テージャーアヨンサイビドナタンバ。
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ、納豆もダメ？
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくさび、サージーへカイトへ、サーサーメイセーカーナーピバレ。ジバンガーマネサーリージャーメイセービバメ。
0: マブイ、ジバンガーマネサーリューピューライン、ブルミューロミヤンドアレ。
2: ディズルネマバドルウェイ、タメイエ、ミンソーヘニューエ、ナーキンエ、ルテネ。
0: ホバレ。エラがジャパンボンザマナサバ、タメネ、ナット、ヨニジャオ、ウメボシロコレ、マモンディサゼネ、ジャウロサラレシバレ、ザラネマパラガ、ジャウセンソビメ、ジャパンサタンジョウジョウサラレミャバレ。
2: ナウダイボンザマナサヨ
0: エラレトドメマサジャバレ、アクナバイン、パモネ、ジャウ、マチェデジャジョウ、アディピョイ、コフィ、サタピン、サレドリミャラバレ。
2: ホテルデコガニマヨ、ブルマナサジュレイ。
0: ジャパンサタンデウエンリマガ、ミャピン、ジャパンボンザマナサウジュバレ。ホテルとミャミャガロ、ジャパンボンザンラ、ナウタイボンザンラ、ウィチェルヤバレ。ナミューズロンパレ、ブフィボンザンジュリエニアルレシバレ。